agambe kwa ninyo tubudeye mtu fomja jawani kudigita mtubide kwenyeo anetubida kwenye bachaliba anga baboda kustage zenja uro bachaliba anga baboda habali kustage zenja uro hey kustage zenja uro nawe osizi dobango tubude bachaliba anga waboda nawe nakore chilongo tubude wasinga uliwatabu agambe kwa ninyo